0: mati lah mic lagi teh mai mati lah mic gede kawa mai
1: yuk kita pulang nak
0: mai mai cepat mai lari mai mai lari mai lari mai mai lari mai cepat mai
1: Yuna
0: lagi aku mai kita sembunyi lo mai mai kita sembunyi di kebalik dekat batu batu batang mai mati lah aku lari mai udah jangan ngomong lagi mai mati lah mai
1: apalah rom rom
0: lagi ada tak mai
1: rom Pok dak tau dak rom
0: apa
1: ya lah orang gila yang kata orang Fatime Fatime ya rom nyanyi seketok kayak nyari anak kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom
0: deki ade
1: pok ne kelak anak Fatime udah rom
0: deki ade mai
1: yang dibuang dalam kardus maren rom
0: ngacau pok ne mai pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai ku takut kalau ditangkap begitu mai
2: Ya Allah, ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.